Перша в золотих серпня покоя, моя милость найвеньша, не вініц жесть моя. Час ён сыч як віно, виобразня упінкша, мою милость єдину.